0: RLP.
1: Hello, ici Kuna Kajari Shunchia.
2: Pancho Sanchez, Juan Pitago. Pancho Sanchez, Juan Pitago. Pai manda ta shampungi. Pai manda ta shampungi. Ito manda shampungi. Ito manda shampungi. Isha manda shampungi.